Au, Mărel! Setswale sa Jesu a sena phetuo, mme matisetso a le maputsi.